金融政策を決める会合を開き、政策金利を 0.25% 引き上げて 5.5% にすることを決めました。利上げは2023年2月以来3年8ヶ月ぶり。政策スタンスも中立から段階的な引き締めに変更しました。 JPX 日本取引所グループは昨日、代表的な株価指数であるトピックス東証株価指数の構成銘柄の再編に関する詳細内容を発表しました。今月末に実施する再編では、新たに35社が構成銘柄となる一方、既存の683社が移行措置銘柄となります。以上、湘南ビーチ FM 読売新聞ニュースをお伝えしました。このニュースは株式会社 AI 文野一成がお送りしました。

0: お送りした曲はシリブリーナでホルナーダでした。
1: 安心安全おいしいは幸せのキーワード。鈴木屋スタッフはお客様の幸せサポーターを目指し、今日もあなたの街の鈴木屋でお待ちしています。安心安全おいしい鈴木屋です。
2: いってらっしゃい。 Jazz and easy listening, Shonan Beach FM.

時刻は7時16分を回りました。 78.9MHz 湘南ビーチ FM いってらっしゃい。この番組は安心安全おいしい鈴木庵の提供でお送りしています。それでは交通情報をお伝えします。はじめに電車運行情報。この時間、横須賀線湘南新宿ライン、東海道線、京浜東北線をはじめとする JR 線、平常通り運行しています。また京急線や江ノ島電鉄、湘南モノレール、小田急線、シーサイドラインなど私鉄各線にも遅れや運休といった情報は入っていません。続いて道路交通情報。はじめに一般道の状況です。国道134号線横須賀方面は横須賀市円城院前で1キロ、鎌倉市行合橋で1キロ、横須賀方面大磯方面ともに横須賀市三浦縦貫道林入り口では土砂崩れのため片側交互通行となっています。国道1号線上り、戸塚区大阪上や原宿北でそれぞれ1キロ、反対下り線藤沢の城南で1キロ、影取町で1キロ半、

指導環状2号線内回り管に捧げで1キロ半、国道16号線八王子方面は横須賀市池の宿公園入り口で500メートル滞っています。代わって高速道路の状況です。この時間、横浜横須賀道路順調に流れています。横浜新道上り川上インターで3キロ、第三京浜上り玉川インターで4キロ、神奈川県内首都高速道路湾岸線東行き大黒ジャンクションで3キロ、三沢線上り金港ジャンクションで1キロ、横羽線上り大師を先頭に9キロの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、渋滞箇所非常に増えてまいりました。この後もスピードの出し過ぎに注意して安全運転でお願いします。以上、交通情報をお伝えしました。

はい、いつものようにあなただけよから聞いていただきました。はい、それではですね、今日お一人目、小田真希さんからのメッセージありました。麻や尾などの繊維の糸を後の工程で溶きやすく、真ん中を空洞にして環状に巻いたものを小田巻きと言います。小田巻き、今まで聞いたことはないんですが、花の小田巻きも形状が似ているから名付けられたようです。糸を繰り出しするように昔を今にすることができないとか、静か御前が愛しい人、源の義経を思い詠んだ歌、静や静、静のおだまき繰り返し、昔を今になす吉も七、吉の山峰の白雪踏み分けて、入りにし人の後ぞ恋しき。なんと切ない歌でしょうか。紫色のおだまきは別れの悲しみを秘めた美しい花ですとのことです。はい、リクエストはですね、青葉城恋歌をお願いしますとのことです。はい、それでは佐藤みゆきさんのですね、青葉城恋歌、聞いてください。

はい、青葉城恋歌お届けしました。それではですね、続きましてラジオネームビオラさんからのね、はい、お便りいただきました。人を引きつける美しさと優雅な香りのバラは人を笑顔にさせてくれます。そんな素敵なバラのドラマチックな背景の歌、100万本のバラをリクエストさせていただきました。どうかよろしくお願いしますとのことです。はい、それでは100万本のバラ

0: Victoria Park Fair will feature about 400 stalls, including four offering fast food. The other three fast food stalls were sold for between $150,000 and $260,000, all above the reserve price of around $120,000. Ho, who won the bid for the most expensive fast food store, described this year's bidding atmosphere as intense. As his original budget was within $300,000, he found the final price acceptable. Ho previously operated Chinese New Year fair stores in other districts, and this will be his first venture in Victoria Park, which he considers an ideal location. As the Victoria Park Fair is the largest in Hong Kong, he is confident about sales.
1: I expect it to be good. It's getting better every year. That's why I put in my bid, even though it's more expensive.
0: A total of 14 Chinese New Year fairs will be held across the territory from January the 31st to February the 6th next year. More than 1,500 stalls will be available, with bidding taking place in phases until October the 29th.
2: Altis Wong. The city's annual Wine and Dine Festival is pegged to be bigger than ever this year, expanding from the Central Harbourfront event space into Tamar Park. This year's edition is themed Taste the World's Best, kicking off on October the 29th, with the Tourism Board expecting around 168,000 visitors over 4 days. Culinary offerings from some 30 countries and regions will take centre stage.
3: お送りいたしましたのはカーペンターズの I Need To Be In Love 青春の輝きでした。レモンパイさんありがとうございました。メッセージを紹介します。人生に絶望していましたが、お話を聞いて生きる気力が湧いてきましたといただきました。僕にとりましても嬉しいメッセージですね。リスナーの方を元気づけられたと受け止めさせていただきました。前向きにいきましょう。ありがとうございました。今日は空気に流されない生き方というテーマでお話ししてまいりました。今日のお話で誤解してほしくないのは、空気なんか読む必要ないと言っているわけではないということです。人と一緒に生きていく以上、相手の気持ちを考えることは大切です。周囲との調和も必要です。でも空気を読むことと空気に自分の人生を決めてもらうことは違います。周りを見る、でも自分を見失わない、人の意見もしっかり聞く、でも最後は自分で決めるということです。そして自分が正しいと思うことを相手を尊重しながら伝えてみるのです。それが自分軸で生きるということではないでしょうか。人生の後半になったら、もう少し自分の人生に正直になってもいいのです。みんながやっているからではなく、僕はどう生きたいのかを人生の真ん中に置いてみましょう。そしてもう一つ、良い空気の場所を探すだけではなくて、自分自身が良い空気を作る人になる。自分が笑う、自分から挨拶する、自分からありがとうという、自分から人を応援する、そして自分らしく人生を楽しむのです。そんな人が一人いるだけで周りの空気は変わります。今日の最後にこんな言葉を皆さんにお届けしたいと思います。空気は読むものです。でも流されるものではありません。そして人生の空気は自分でも作ることができます。周りの空気に人生を決めてもらうのではなく、自分らしい生き方で周りにいい空気を作っていきましょう。それが50歳からの最強人生につながっていくのではないでしょうか。ここでお知らせです。最近始めた新しい挑戦として、このラジオ番組でお話しした内容をノートでも発信するようになりました。インターネットウェブサイトでですね、ノートスペース野口雄志と入力すると出てまいります。無料でお読みいただけますので、ぜひノートでも応援してください。嬉しいです。番組ではあなたからのご意見、ご感想、リクエストのメールをお待ちしています。メールはお聞きの放送局の野口雄志の50歳からの最強人生宛てにお送りください。皆さんからのメールをお待ちしています。今日もお聞きいただきありがとうございました。お相手は野口雄志でした。それではまた次回、野口雄志の50歳からの最強人生でお会いしましょう。 Thank you and see you next time. Bye bye.

0: 毎週月曜日午前9時から放送中、パソコン何でも相談の金丸ひろとです。パソコンやインターネット、メールについて皆さんのちょっとしたパソコンのお悩みにお答えします。再放送は月曜日12時半からと週末でございます。 FM 家屋金丸ひろとのパソコン何でも相談をお聞きくださいませ。
1: 今日のご飯ふっくらしてるな。
2: ガスコンロで炊いてみたんだ。デザートにグリル機能でケーキも焼いてみたの。
1: 料理の幅も広がるし、エネオスグローブエナジーに相談してよかったな。
2: ガスでエコな生活、エネオスグローブエナジ
3: ー。先週の日曜の夜中に私交通事故を起こしたの。
4: 大変だったね。
3: JA 共済の車スターで助かったわ。
4: 24時間365日の対応って安心やね。
3: JA 石川河北自動車共済車スター。
5: FM 河北 AI ラジオお知らせ版。峠の駅野寺からのお知らせです。10月から12月の第1、第3日曜日に朝市を開催します。ピーカーブーブンコ。9月1日は七尾の光の子保育園に防災お話し会へ、七塚小学校は5年生の朝読書七尾と輪島の民話を語りました。木の色不動産からのお知らせです。空き家どうしようと思ったら、まずは無料相談をご利用ください。地域貢献プロジェクト FM 河北避難所で聞くラジオからのお知らせ。被災時の安心に協賛者様を募集しています。 FM 河北ではラジオパーソナリティを募集しています。あなたの夢をあなたの声で届けませんか。お気軽にお問い合わせください。河北市お知らせページテスト中。河北市からのメール1週間分を最新順に掲載します。テスト中。ホームページにお知らせを掲載ください。ラジオお知らせ版。

0: テッチ69の FM 河北ランチタイム、毎週木曜日午後7時から生放送、再放送は金曜日午後1時と日曜日午後8時から。テッチ69のトークと音楽の世界を聞いてください。
1: 旅行、入院、趣味、度重なる出費にどう戦う。
2: こんな時はコネクト。
3: 説明しよう。謹慎お手軽ローンコネクトとは、1回で保証会社2社の審査ができる、最高300万円まで融資が可能な、いざという時に頼れるフリーローンなのだ。
2: すごい。お申し込みは
4: 謹慎。
5: いつもガソリン入れてる D1 で車検してきたわ。
4: さっき言ったところなのにもう済んだの？
5: ショッピングの間に済んだし、2年間オイル交換も無料になるの。
4: 車検はオイルプラザ D1。
6: 思い出リクエスト、ラジオネームアッポンタさんからのリクエストとメッセージです。澄んだ秋の夜空にぽっかり浮かぶ月を見上げながら聴きたくなる曲です。犬のお散歩の時に見える月は大きくてめっちゃ綺麗です、というメッセージをいただきました。エレファントカシマシで今宵の月のようにをお送りします。

0: FM かほくでは思い出リクエストを募集しています。リクエスト曲、アーティスト名、100文字以内のメッセージを FM かほくホームページからお寄せください。
1: FM かほく10月のラジオプレゼント、かほく市の高松門塀垣生産組合さんの門塀垣を1名様に、シネマサンシャインさんの映画招待券を5名様にそれぞれプレゼント。 FM かほくのホームページからご応募ください。
2: スティーブン・スピルバーグが原案監督を務めた SF サスペンス、機密情報を得た男女の奔走を衝撃の展開と圧倒的な映像美で描き出します。ディスクロージャーデイはシネマサンシャイン家屋にて絶賛上映中です。
3: JOZZ5AM FM、 こちらは FM 家屋ラジオ周波。